0: kufirire chintu cho ayenze na mukasera kale otanera bina baba bona baba irao abali kwetega olukutegere mbere so mbulimbera chine chintu chabere chiteko kulachi okubita nore songe mkago mulungi kansoke nkuwa katambi ka omba ka parliament wa Bukoli North Steven Baka Mugabi ononga ni isentebe wakachiko ka parliament akebya mateka nga jema iso inokubanga atulambululira bichi biba bisiza bichi biba tuwele because chajira oku mekerida nga eiteka lino mkusoka bali benze bali kweke balage ntite bali kulireta lwansonga dabi ya bufuzi ni nsonga lwachi batamu abama dini batamu abana baifaba kulobu waka dama batamu bintu binji binji chavocha so we chavocha nga eiteka bali kuzenga lili broad chajira oku unzika nga birebindi babito iremu ebya madini ebya bakadama nebindi bachetoloza bati bachumba umba cha maliriza ngechintu bachirise ngabe nokoba ku ntandikwa ngabalese cha nsonga da bya bufuzi so toyira mukubusa busa nsonga da program ebikusike nakoba kuva ku ntandikwa ndi chino ekintu cha politics birebindi bali balikwenda kubuzabuza because mu principle yokubaga amateka toba gaiteka ngoli kugo targeti nze. Oli kutegere mbele yu. Echo chiba chichamu. So ote kukulete iteka ngaliri brodi. So bajiri okula bati okuchi unzika ngebintu bichuse ngabia politics. Kanku wakatambi Steven Baka Mugabi. Chia person wakachika kebia mateka ka parliament.
1: Eteka letuisiza liko ligamba litia eteka ligamba nti omuntu yenna afune sente okuva wabweru ere sente ze twaziwandise sente zijamu ni za business sente za family sente za za businesses ezebyobulamu ezebyokusoma sente zijamu nonga za kuyamba abantu bafe mu ngeri etali mu sente zita mu bank singa zija kuyamba mu investment si ezo ne sente zonna twazije mu biru sente zijete zinatabu ebibiina ebyanakyewa byonna twabijjemu